کرو پوتھیاں سامنے رکھن دا ایہو ایک فائدہ ہے کہ انسان چنگی طرح بول سکتا ہے اس لئے سارے پیار نال قریباً ساری سنگت ہی پوتھیاں رکھ دی ہے پھر پڑھ دے کیوں نہیں پڑھو سارے کوئی رسنا خالی نہ روے آؤ صاحب پنجم پاتشاہ جی دیاں کیسیاں اے پیاریاں تکاں نے پڑھو سارے

آپ جی شیو اتنے کما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انند شیو کند کو میں کھلا ہی ہون گیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی سنگت ولو پوجا استھان ولو بینت مایا شوت پیٹ حاضر ہے پاس جن اخذانے کے مایا شوق جانے بھرپور کرنے سوت خاص کا جاچ کن پولن چکو نکھما فتح باب آپ جی

میں تو کبھی دوسرے نو شکایا ہی نہیں. صاحب جی نے پھر ملب کی ڈبی بھی نال دے دیتی. آخیا اے لے بھائی گنیا تم برہم گیانی ہویا تیرا پنچ چلے گا. جتھے زخمیاں نو جل چھکاؤں گا ہے اتھے ملب پٹی بھی کر دیا گا. تیری سیوا پروان ہے. یہ ہے جنہوں نے نام کی کمائی کیتی ہے پھر انہوں کوئی دوسرا پاسدا ہی نہیں. وہ تو پھر